こう直したの。おいら、やっぱさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でも、お星様だって知ってるんだ。あの子だって、